0: Vi har då flyttet folk vid Lennon Nicole.
1: Ja, døylig førsker spellemanns tøllager.
0: Ja, vi vet ikke om det var så først, men nærmest balkankjent.
1: Ja, nå du sier det, men det er jo det som er flyttet folk.
0: Ja, just så.
1: Her Andreas Oddbjerg.

0: Trilli hei fem konsert fyrir fyrjun, den seinaste var i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så hadde hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttene i 1944. Den seinaste sangren som Trilli synker er en dansk folkavvisa.
1: Så her er en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som vi jo på en eller anden måde har forstået bedre og holde i live, end vi selv har derhjemme. Suk.

Til næste jeg skal synge en vøkkovise. Det overhøys til at jeg skal kunne sove på noen som helst måte. Men til altså en vøkkovise som vi er så heldig at til Bjarni Erger Jakobsen i Jørstrand. Jeg vet ikke om du kjenner Bjarni Erger Jakobsen, men han eit altså Anna Simme, han sendte jeg. Han har gjort det seg vøysene, og vi heldt om gav. Nå kan vi huske om bøtten. Bøtten så olksvalig fitt. Jeg møtte en smådrang nå en dag oppe her oppe gripsvenen. Så pratet vi så det er alvarstås enn å løte. Så sier vi han, hvordan gammel så gav? Ja, han var 6 år, men mamma säger till jag att jag pappa skulle vara så otroligt smäg så kunde gått med tjej.

Det næste en gammel, jeg har aldrig kan sige at hun en gammel norsk folkevise, som man har været indkjæret for i en ganske ene fors år, selv om det en blivende sinde brøyt fra de opprona lige, men helt sådan, før ikke bonen til henne. Hun handler om at det en kone som heier en elskare. Det var ikke godt, for hun tar en skjønne for seg. Men så heier hun til fire at han skulle komme og vite henne. Da heier hun en sånn kuppe som hun heier utenfor. Og da i sånne kuppen stod oppe, så var han velkommen til å komme inn. Det er lukkelig hender ikke for det hun glemte koppen som kuppet henne. Og mauren ser han stendt oppi og kommer inn. Hun ser han fremme fra vinteren igjen. Og hva skal hun gjøre? Jo, hun leiper ut til vøkkene, teker battene opp og fer ut til vinteren, vet du. Og så synker hun bare ut og gjør vinteren for han skal kunne høre henne.

Magt underligt, der siger Abbe, ongan vejde klokare end han. Vejst du kvært, han sa ein lærkin krabbe, hulle sær, og i egne gokko fann. Her late, pøyban, og kan lata, hæna jo sølje koppe skær. Lat vi henne, ikk

Og i 2020 går The Smashing Pumpkins nødja han tonlegg ut, og man har lødde si jeg synder om Bolton, men fyrst en sang fra 8. august i 2020, og i det kallet jeg Seer. Se, sætne i R, og i kan være en stytting for Clean Your Room. Clean Your Room.

0: Hey Mickey, hevur tú kjøpt Jack?
1: Aha, nei, tað havi eg ikki.
0: Tí sé nei at tíkka na kjøpa Jack. Tí pikka jo long við Disneyland. Men tíð at onnur mo skunda de kon tú seinasta frost av ravi Lucas nú til tema ferna til Disneyland Paris í nú frutja dagin 6. juni. Vit finna ein hetna við nær komandi tuschte. Tú sum mal spella við Jack kun tuschte og ikki frutja de.
2: Klokkan fyra.
3: I minsta lei 104 folk her til hava lett loiv, og om det 1000 folk løsta etter tvær herre gjerstjoltar i Venezuela point etter klokkan 11 i kjørskvald i akkurat tui. Det sier virskande forsetten Delcy Rodriguez, Sambars Reuters, som avværer om at dette tale bare vekser. Fyrir gjerstjolten var målter til 2,2, middelen var landsrotteren Carabao om det 103 kilometer vestanfyrir Høvestein Caracas, men større skei røsni henter i Caracas, her flåvatren i finnes skeia og mindre røsni av bygningen som heva til noe som rappeir. Nå 23 sekunds høytene kom opp en oppatter herrer i gjerstjolten som var målter til 2,5 sti. Hetta ein stór vanlukka, men vit vita enn ikki kvussu stór vanlukkan sier Rasmus Tantholt, tvinda meg over til TV2.
4: I det her område, der får vi altså ikke særlig mange meldinger fra, så det afventer vi selvfølgelig også samtidig med, at skoler jo er blevet lukket, at folk bliver opfordret til ikke at gå på arbejde, således at redningskøretøjer kan komme frem på vejene, så der ikke er alt for meget trafik. Så på den måde, så forbereder man sig altså til den helt, helt store redningsaktion, og det bliver der muligvis brug for i hvert fald nogle steder i Venezuela, nær det her epicenter. Så på den måde, så er det en alvorlig katastrofe, for vi ved bare ikke, hvor stor den er lige i øjeblikket.
3: Sagde Rasmus Tantholt, tvinder med over til TV2 i morgen. Amerikanske jærfrøs ståneren US Geological Survey mætter, at tal i dagen kan være nægt større, og at det er 42% chance for at talet ligger i midten 20.000 og 100.000 folk som er deg. Og så talan om største jærskjølte i Østnån i morgen enn 120 år, og kanskje nækrant vi.
5: Det er sket her på stjernen her, lige midt i, hvor Venezuela er vant til at have jordskælv. Når det er sagt, så er det ikke fordi, at det er et sted lige præcis der, hvor der er mange i forhold til for eksempel andre steder hernede i Colombia, og heller ikke af den her styrke her. Vi skal faktisk tilbage til 90'erne for at få et stort jordskælv, hvor der døde 81. Vi skal tilbage til 60'erne for at få noget, hvor der er over 100. Og vi skal 150 år tilbage for at ramme noget, der er over 10.000. Så hvis det er rigtigt, så vil det være et rekordhøjt voldsomt jordskælv, det her.
3: Sagde Jens Holmkjær Jakobsen, utenrigs redaktør til TV2. Amerikanske forsætten Donald Trump hever bo i Venezuela hjælp, og amerikanske utenrigs herren Marco Rubio siger, at det som Venezuela mest hever brug for point nu er hjælp til at løjta etter falske. Og det er det som amerikanske støttene fokuserer først og på. Klaksvikar kommuna vil fein hava tryggare fortjörliga tillbyggvink og Aburasonten i kvall ska stöva tog täckas till ett uppskott om att utvia kommunen i en rakstra kredit upp av 20 miljoner kronor. Omsidningen mälde till att kommunen utviar sig rakstra krediten orsaka av tepron kjaldföre som omsidningen åras. Karl Johansen, borgarstjöre Sivir Kringvarpen, att tejbära vilja binda om höjlandfingor via ni har emeld till att stanna kassakredit så tryggt är fyra peningar alltid är tökor. Talan är bär om höjmeld till kassakredit och inte lån och hette är inte näka som ökar omskulderna till kommunerna. Det er pura vanligt at kommuner har heimild til å trekke opp på en kassakredit, men Klaksvika kommune har bare omgående haft en slik heimild, og fire fåene krevst møyrelodde fyretøy i byrannen, sier borgerstjøren. Fortjernendene Klaksvika byrå teker under ved tilmeldene om kassakreditten, og i tilmeldene viser omsidningene også at byrå i Naston skal teke støv til flere egegjøtene, og være hæsere egegjøtene samtidig der, så vil det nøyot at utvide mer gjaldføre. Øystene viser en jakken gang der råkenskapen til Klaksvika kommune og første måneden er i år, at noen rakstørste å heve tropult ved å halte sine hjørtene. Borgerstjøren leter annars vel at fortjellige gongene til Klaksvika kommune som senest og årene har vært nekket spørt av skuld. Vi årslok i fjør var kommunen bare 44 millioner kroner fra at reka landsloftet, men i så måte ganger det rettene ved, sier Karl Johansen, tog kommunen megner rundt av skuldene nyår. Borgarstjøren vant av tøyskjell at det var 3 millioner kroner opp til landsloftet, da hette Are er av. Og så vi kommet til vev og vannar, næsta dianar, låt til frukslåt. Jeg vil sin ikke truttjert låt av meter om sekundet. Det vil ha sølglåttar og akkurat ele, og i støv og mjørkje, og hiten fra litt mittel nudjo og fyrstansdi. Og i morgen låt til frukslåt av sin ikke truttjert låt av meter om sekundet, som satt når parten minkar nir i lydde låt, sånn an minni enn 5 meter om sekundet. Det vil ha smaskutja og akkurat ele, og i støv og mjørkje, og hiten fra litt mittel 8 og 13 sti. Og leier det inn, Frukslåt til fruskan vind estan 5-12 meter om sekundet, og i støvn oppe i struk 13 meter om sekundet. Om kvalitet lakker han i landsning, og minkar ned i låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Det blir skudja, fyrst torst, men som fraløyer for å regne, og hiten for å ligge mellom 8 og 13 sti.
2: Nästa sändning är det mittlen tröjtsna. Ludvig Wistein är värster.
6: Halver skoteren av månet, det är stättest i mittlen där. Hauna på återen, hötter klaxersynchen. Och nu svärar där att det var klaxersynchen. En rymmarkapping här fram i åttanån. Vi tar på 100 meter efter av all. Klaxersynchen och hauna på